0: 24, så gör vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200 dygnet runt.
2: Du hör på Radio Tromsø.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.